0: ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și descătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm vreunul cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân nepăcătos și robit Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte. Nici pomenii fără de regele noastre, ce caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucru mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine de nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta.

0: Să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv blând și lesneștător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, fii nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curate Maicii sale, ale cuvioșilor de Dumnezeu putători părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

0: Fan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru armata țării cea iubitoare de Hristos.

0: părinți și frați ai noștri drept slăbitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește!

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob, primită ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am întuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Veselit vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria Ta. Cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeu. Vețelește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lucrătitoare neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu,

Pentru tine, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata țării cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea.

0: Sfârțită-i prin odauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt pe mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu. Ca o sarcină grea apăsat-au peste mine, umplut-o s-au de miros greu și au trezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări. Și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răvnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjuit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dizi de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vei ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu în travuri în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat, socotită am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostinel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini ar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta. În noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați spre Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați spre Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați spre Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează spre al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va păpățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: sfântă biserica aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor,

0: miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni după mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptavă pe cei blânzi la judecată, învățavă pe cei blânzi căile sale, toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înainte ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spălavă întru cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubita în bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri, iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește. Că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme, Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui, că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta, să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fii să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit Ție și cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea, să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răspătește după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe, glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuviință, glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer, glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă, Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea, Doamne, Dumnezeul meu strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit mai de cei ce se coboară în groapă, cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Căiuțimea este într-o mânia Lui și viața într-o voia Lui, seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-o îndesularea mea, nu mă voi clătina în veac, Doamne, într-o voia Ta, dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat, către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc. Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veac, într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Leacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă, voi, și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoi sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus ai în loc de spătat picioarele mele, miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei îmi suspine, slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine, uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un doar stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur. Când se adunau ei împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit, iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zi să Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc, arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat în veac, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioși și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Acoperi vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa încetată, întărită, iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui. Că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în sperință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea, a zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat, înțelepți-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. A ținti voi spre Tine ochii mei, nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Domnul către ucenicii săi: toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei care sunteți osteniți și împovărați.

Ești după Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, ție nu am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești pentru cuvintele tale și biruitor când vezi judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi, auzile mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Ionis, Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maicii, mă voi arăta luminat prăznuit și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi cu veselie să lăudăm dumnezească nașterea Maicii lui Dumnezeu, ca născut lumii bucuria care șters întristarea strămoașei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, din această arpeese nerodirea păcatului pe care a scris-o legea mai înainte și propovăduirile celor de Dumnezeu grăitori au arătat-o mai înainte prea curată și stăpâna cea cu totul fără prihană. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Biserică și cămară și locaș ale împăratului celui mai presus de ființă, te-ai făcut născătoare de Dumnezeu și prin tine locaș Sfinte Trăim, se vor face credincioșii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Cămară prea înfrumusețată, scaun Dumnezeu prea înalt arătat, preasfântă mireasă, pe acest scaun șezând cu trupul cel mai presus de ființă, pe cei ce ședeau în întunericul morții, ridicat la lumina cunoștinței cu bunătatea. Sfinte cuvioase, Părinte Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De unde voi începe lauda viața ta, cea plăcută lui Dumnezeu, Părinte Simeone? Sau cu ce cuvinte de laudă voi împodobi praznicul tău? Nu mă pricep și mă minunez. Pentru aceasta te rog să mijlocești la Mântuitorul Hristos, să deschide mintea mea cea neputincioasă și să-mi dea gândul cel bun ca să pot cânta faptele tale prin care Dumnezeu este slăvit. Sfinte cuvioase, Părinte Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiul al Bisericii Moldovei, născut din părinți iubitori de Dumnezeu, te-ai arătat cuvioase, de la care ai învățat a iubi pe Hristos, căruia ai slujit din tinerețe, jugul pusniciei luând, nu înceta ruga să ne dăruiască și nouă dragoste, prin care tu l-ai urmat. Sfinte cuvioase, Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu putem, Părinte, ca în cuvintele noastre cele slabe să lăudăm viața ta cea bineplăcută lui Dumnezeu. Ar fi mai lesne să iubim tăcerea, dar dacă noi vom tăcea, munții care au văzut nevoința ta vor lăuda pe Dumnezeu, care din toată inima ei slujit pentru aceasta, nădăjduind în rugăciunile tale, slăvi pe Dumnezeu care te-a preaslăvit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ascultarea ta, cine va putea spune, Părinte, că urmând cuvântului Mântuitorului, voia ta toată o ai lepădat? De la tinerețe până la bătrânețe, Duhul Sfânt, cămara sufletului tău prea frumos o a îmbrăcat. Pentru aceasta slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, care între sfinți te-a așezat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucuria lumii se naște astăzi pe pământ din Ioachim și din Ana Preasfânta Fecioară Maria, porumbița cea curată, crinul Fecioriei, cămara Duhului, nădejdea lumii și scăparea sufletelor noastre. Thank you.

Biserica aceasta a arpănescut păgâni și adunarea cea cu mulți fii a slăbit. Minunatului Dumnezeului nostru să-i cântăm: Sfântești, Doamne, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din pământ neroditor se naște pământ preroditor, care avea să nască rod pe lucrătorul virtuților și spicul cel de viață purtător, care hrănește toate cu dumnezeiasca sa voie. Sfinte cuvioase, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Desfătarea lumească ce arzătoare ca focul o ai stins, Părinte. Vărsarea lacrimilor pentru aceasta ai și primit darul nepătimirii de la Dumnezeescul Duh, vrednicule de laudă, Părinte Simeone, rugătorule pentru sufletele noastre. Sfinte cuvioase, Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chipul cel îngeresc l-ai iubit, Părinte, din fragedă vârstă. Iubind pe Hristos cu adevărat, ajută-ne și pe noi cei neputincioși să-L iubim așa cum Tu l-ai iubit. Întărește-ne să părăsim dulceața lumii după cum l-ai părăsit Tu. Învață-ne, Părinte, să mergem pe calea pe care Tu ai umblat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiul împreună cu Tatăl și cu Duhul a venit în inima Ta sfinte pe care au făcut-o locaș dumnezeiesc. Ne minunăm de aceasta, ne smerim înaintea Ta, sărutăm cu dragoste icoana Ta și cinstim cu laude pomenirea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Veniți cei din Adam să lăudăm pe ceea ce din David a răsărit. Și pe Hristos l-a născut pe Fecioara Maria cea preacurată, prunca cea de Dumnezeu aleasă, fiica lui Iachim și Ana, acoperământul oamenilor, mijlocitoarea și nădejdea creștinilor.

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Astăzi, Fecioara și de Dumnezeu Născătoare Maria, Cămara cea Sfântă a Cerescului Mire, se naște din această arpă cu sfatul lui Dumnezeu. Căruța cuvântului lui Dumnezeu bine se împodobește că pentru aceasta a fost și numită mai înainte dumnezeiască ușă și cu adevărat Maica Vieții. Din această arpă rău s-a dat Fica lui Dumnezeu Maria, pe care mai înainte au văzut-o oarecând dumnezeiești proroci cu Duhul. Pe aceasta noi astăzi, văzând-o sânurile anii cu credinciosul Ioachim duhovnicește la ospăț ne adunăm și pe cei de departe să-i chemăm zicând, acum este chemarea lumii și din pântece sterpa răsării dumnezeiască ușă și cu adevărat Maica Vieții. Chemării Domnului din tinerețe ați urmat, lepădându-vă de lume și de dulcețile ei, poftele trupului călcând ați răbdat. Toată osteneala vieții monahice, Sfintei Triimi, făcându-vă slujitori cu adevărat, pentru aceasta slăvim pe Hristos Dumnezeu care v-a întărit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce în chip preamărit ai născut din pântece steru, din coapse feciorești, ai născut mai presus de fire, care tându-te stâlpare prea frumoasă, ai drăslit lumii viață. Pentru aceasta puterile cerești strigă către tine, de Dumnezeu Născătoare, slavă venirii tale curată, slavă nașterii tale, slavă fecioriei tale, ceea ce simt, ești singura prea curată. Cel ce stă într-o slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe nor ușor a venit Iisus, cel ce mai presus de toate, din prin palmă curată și a mântuit pe cei ce cântă slavă Hristoase puterii tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cea mai presus decât îngerii, fecioara astăzi pe pământ se naște, într-o sfințenie și într-o curăție fără asemănare, fiind din care Hristos, curățirea și sfințirea și mântuirea cea desăvârșită a tuturor, avea să se nască. De cuvioasă, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrednic te-a arătat, Părinte Simeone, spre a vorbi cu Sfântul Mucenic Dimitrie, căreia biserică e ridicată în pustie, acum fiind în locașurile sfinților, roagă-te împreună cu Sfântul Mucenic Dimitrie și cu toți sfinții pentru mănăstirea voastră, care va aduce laudă de mulțumire pentru toate binefacerile ce au fost aduse. Sunt cuvioase, Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu izvorul lacrimilor ai stins aprinderea trupului și cu nevoința de zi și de noapte trupul ai supus Duhului cuvioase, roagă-L pe Hristos să ne dea puterea nevoinței duhovnicești ca să urmăm vieții tale, Amfilohie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, greutate zilei purtat și rugăciunile tale a bineplăcutului Dumnezeu cuvioase, pentru că schitul Sfântului Simeon l-ai înnuit și biserica lui Dumnezeu iarăși în același loc ai zidit, ocrotește totdeauna în pace cu rugăciunile tale de Dumnezeu primite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă să aduce Mântuitorului, Domnului Celui ce ne-a dat nouă din cea starpă pe născătoare de Dumnezeu și singura pururea fecioară hrănitoare vieții noastre, care a dus pe singurul Hristos în lume spre mântuirea sufletelor.

Când Tatăl sau toate de Dumnezeu cu slava ta, că tu fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani. Cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum se naște cea care închipuia cartea cea pecetulită pe care au citit prin legea firii, nici de cum nu poate omul. Ea este păzită ca locașul cuvântului, precum mai înainte au arătat cărțile grăitorilor de Dumnezeu cu Duhul. Sunt decuvioase, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vicleanul diavol, Părinte, văzând dragostea ta pentru Hristos și râvna pentru faptele cele bune, nu a încetat a ridica războia asupra ta. Dar tu cu arma smereniei l-ai biruit și de nimic l-ai făcut, roagă-te lui Hristos, să birim și noi în lupta cu demonii, ajutor având sfintele tale rugăciuni. Sunt decuvioase, Părinte Filohi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O minune a fost viața ta, Părinte, din tinerețe și până la bătrânețe, spre asemănarea cu îngerii, râvnindu-ne necruțând trupul tău cel de țărână. Cum vom putea să-ți urmăm când încă din de grijile celui lumești nu ne-am despărțit? Ajută-ne cu sfintele tale rugăciuni ca să slujim și noi lui Hristos așa cum tu l-ai slujit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Săracii și bogații, tinerii și bătrânii ascultau cuvintele tale cele de Dumnezeu insuflate, Părinte Amfilohie, ca asemenea unui izvor curgea din gura ta învățătura cea duhovnicească. De lauda Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi biserică, astăzi bucuria toată lumea din pântece step se naște. În chip prea slăvit, Maica Împăratului tuturor, născătoare de Dumnezeu, Maria, locașul cel împărătesc care a primit pe Dumnezeu și în două firi, lumii s-a arătat acelui, cântăm slavă Hristoase puterii tale. O, de trei ori fericitele pe care le s-a răstignit,

Înțelepții lui Dumnezeu care faceți acest praznic Dumnezeu și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Hristos, cel ce s-a născut din trânsa. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe născutul său astăzi, Născătoare de Dumnezeu, cea care este podul ce trece neamul omenesc, la lumină scara cea cerească, muntele lui Dumnezeu cel arătat, pe aceasta toți o fericim. De cuvioasă, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nu a răbdat, Părinte, dușmanul cel din vechime, să vadă cum tu, cu ucenicii tăi, slăveai pe Hristos și ai ridicat pe prietenii necredincioși împotrivă, care au și cotropit țara Moldovei și schitul tău l-au pustit, iar tu, urmând cuvântului lui Hristos, din fața primejdiei cu ucenicii tăi ai plecat. De cuvioasă, Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îngerii au luat curat sufletul tău și l-au dus înaintea lui Hristos Dumnezeu, care în locașurile Raiului l-a așezat și de acolo împreună cu Sfântul Simeon vă rugați pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Avem mare nevoie, Părinte cuvioase, de rugăciunile tale, cele către Dumnezeu. Suntem lipsiți de faptele cele bune, dar ne-a rămas singură nădejdea rugăciunile tale. Tu vei mijloci pentru sufletele noastre înaintea tronului Preasfintei Treimi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din defăimarea nerudirii, mântuindu-se Ana, născut pe Născătoare de Dumnezeu, care cu preaslăvirea a făcut să înceteze defăimarea Evei către ea, să strigăm, nimeni nu este fără prihană, fără numai Tu, Stăpână. Împântecele fioricei din apă, întinzându-și o nouă palmele în chipul crucii,

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe unul Dumnezeu iubind, pe decele trecătoare ați fugit și în sicăstrie viețuind, cu cerul v-ați logodit. Sfinților cuvioși, părinții mei și Amfilohie, niciodată slăvim pe Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu evlavie, cântare de laudă, vă aducem zicând, bucurați-vă, flori prealese ale Bisericii drept slăvitoare. Pe unul Dumnezeu iubind, pe cele trecătoare ați slăvit și în pustie, locuind cu liniștea Duhului, v-ați logodit Sfinților cuvioși, părinții mei și Amfilohie, niciodată slăvim pe Hristos Dumnezeul nostru. Pentru aceasta, cu evlavie, laudă și cântare, vă aducem zicând, bucurați-vă, Sfinților părinți, flori prealese ale Bisericii drept slăvitoare. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfântului Mucenic Sozant, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Apostole Levod și Onisifor, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Eupsihie, care de sabie s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea adormirii cuviosului Luca, cel din eparhia Licaonilor, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Cuvioși, părinții mei și Amfilohie, ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit făpturii înțelepții de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci groasa focului bărbătește, călcându-o, se bucurau cântând. Prea lăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Ioachim și Ana sunt fericiți, născând pe cea cu adevărat fericită, pe curata Maica lui Dumnezeu, care a născut pe cuvântul cel fericit, care face fericiți pe toți credincioșii. Sfinte cuvioase, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstim ostenirile tale, Sfinte cuvioase, Părinte Simeone, lăudăm viața ta cea sihăstrească, ne închinăm în fața icoanei tale și împreună cu Sfântul Voivod și Șefa, cinstim oașele tale, roagă-te pentru lume și mănăstirea ta care te cinstește atât de mult. Sfinte cuvioase, Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În ceasul cel din urmă, când voi ieși din trup, să-mi stai înainte împreună cu Sfântul Cuvios Simeon, ca nu cumva îngerii întunericului să ia smeritul meu suflet din cauza lenevirii mele și să-l duc în chinurile cele veșnice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine te avem ocrotire și în ispite sprijin, cuvioase Amfilohie, tu împreună cu Sfântul Simeon ați ridicat din nou la viață mănăstirea voastră, cea pustită de necredincioși, pentru aceasta slăvim pe Hristos împreună cu Tatăl și cu Duhul care v-a rânduit ocrotitori ai noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea minunii merge minunea că prin darul cel dumnezeiesc cea stearpă mai înainte a născut pe Fecioară, pe ceea ce prin nașterea sa s-a arătat nouă slujitoare mântuirii, care ne scapă din nevoi și din primejdii căreia îi cântăm. Slavă nașterii tale, slavă fecerii tale, Maică nemântită! Nebună porunca a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocioască, nici focul cel mistuitor.

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor naștere născătoare de Dumnezeu i-am mântuit atunci fiind închipuită, era cumplinită. Pe toată lumea ridică să cânte ție pe Domnul lucrurile lăudați-Lui și-L preînălțați într-o toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi să grăim prin cântări pentru Dumnezeiasca nașterea Fecioare, cinstind pe cea din care avea să se întrupeze prin Duhul. Cuvântul cel prelăudat și Dumnezeu peste toate și să strigăm pe Domnul lăudați lucrurile și-L preînălțați într-o toți vecii. Sinte cuvioase, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Moaștele tale s-a arătat cu mare de mult preț, Părinte, pe care Sfântul Voivod Ștefan în cetatea Sucevei le-a așezat cinstindu-le cu evlavie și mai ales cu dragostea ce avea către tine mai înainte, pe când erai într-un Sfinte Simeone. Sinte cuvioase, Părinte Amfilochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pilda Sfinților Sihaștri a urmat și ca un cerb lângă izvoarele apelor, așa a alergat la pângărați în sihăstrie, unde prin nevoințe duhovnicești la aceeași înălțime smerinii cu toți Sfinții te-ai asemănat. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, fiii tăi duhovnicești din cele două mănăstiri unde tu te-ai nevoit, se adună astăzi împreună la pomenirea ta și să vezi pe Dumnezeu în cântări de laudă că te-ai primit, că te-au primit pe tine mijlocitor și ocrutitor pentru cei ce viețuiesc întrânsele. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea lui Dumnezeu deschizându-se pântâcele cel sterb, plădește nouă pe cea cu totul luminată, pe născătoare de Dumnezeu, ușa fecioriei, prin care a venit la noi cei de pe pământ cuvântul întrupat, în chip de negrăit.

Neomul pământesc să se salte cu Duhul fiind luminos, să prăznuiască firea cel fără de trup, să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind Sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită născătoare de Dumnezeu, curată, pururea fecioară. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, iată locul lui Dumnezeu cel Sfânt a strălucit, cetatea cea preamărită a împăratului s-a zidit. Raiul cel plin cu raze de lumină s-a deschis, ceea ce este solitarea raiului și apropierea oamenilor către Dumnezeu. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, arătatul s-a făclia și sfeșnicul astăzi, din care vrea să strălucească lumina cea mai înainte de veci, și să lumineze pe cei ce din noaptea răutăților și să oprească negura necredinței, și pe toți să-i facă cu adevărat părtau zilei prin credință. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Astăzi pământul dănțuiește că cer nou prea înfrumusețat lui Dumnezeu a văzut născându-se pe Fecioara Maria, pentru care cuvântul sălășluindu-se cu trupul mai presus de ceruri va ridica pe oameni și va îndumnezi pe toți prin bunătatea sa. Sfinte cuvioase, Părinte Simeone, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La cel ce este împreună cu cetele Sfinților, Părinte Simeone, și împodobit cu negreită frumusețe, să ne rugăm, roagă-te lui Hristos Dumnezeu împreună cu toți Sfinții, împodobească sufletele noastre cu negreita frumusețea Harului Celui Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Antilochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi, binecredincioși de pretutindeni, se adună la locul nevoinței tale și de acolo, luând pilda vieții tale, se îndreaptă către cărarea virtuților, lăsând calea păcatelor. Laudă de mulțumire aducând celui ce te-a preaslăvit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din viața ta în care Tatăl împreună cu Fiul este slăvit. Cântări duhovnicești, împodobim praznicul tău, ne minunăm de nevoința ta cea să-i căstrească. Te rugăm să nu ne uiți în rugăciunile tale către Dumnezeu și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioara Maria și născătoare de Dumnezeu, cu adevărat ca un nor al luminii, astăzi a strălucit nouă și din cei drepți a ieșit spre lauda noastră. Nu va mai fi osândit Adam, că Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta glăsim, strigând cu îndrăzneală către cea singură curată. Bucurie vestește la toată lumea nașterea ta.

0: ce este binecuvântat, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini, Sfânta Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Prea aceștia decât herubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curată Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciune Sfântului înainte mergătorului și botezătorului Domnului Ioan Botezătorul, cu rugăciunile Sfinților Trăierar, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, a cărei Sfântă Liturghie vom săvârși noi astăzi, cu rugăciunile preacuvioase și multmilostivei Maicii noastre, Parascheva de la Iași, ocrotitoarea întregii Moldove și acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Iosif cel Milostiv, a Sfintei Blandina, a căror Sfinte Moaște se află spre închinare în această Sfântă Catedrală, cu rugăciunile Sfinților Simeon și Amfilohie de la Pângărați, cea celor dinpreună cu ei, a căror Sfântă Pomenire să săvârșim noi astăzi, și cu ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi.

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

Milostivirea ta, caută spre noi, spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogată milile tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și

Muzeii ciudate muzeiește, o sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. După aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Și este cel de cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh.

Bucură-te, ceea ce ești plină de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor a celor ubiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor conducătorilor ajutători, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea. Te ridica către lăcașurile cele dumnezești și izvor al tămăduirilor ale sacre din cioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva nu înceta cu fierbințeala a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru această sfintă ierarhie, prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire, turma ta te bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, Blandina, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoane, că drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos, Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Cuvioșilor, părinții mei, Ion și Amfilohie, ca cei ce ați luminat laturile Carpaților cu rugăciunile voastre și ați umplut de mireasmă duhovnicească toată Valea Bistriței, fiind sfetnici de taina ai voievozilor și făclii luminoase ale monahilor, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din rădăcina lui Iesei și din coapsele lui David, fiica lui Dumnezeu Maria se naște nouă astăzi, că se bucură toate și se înnoiesc cu bucurie. Împreună se bucură cerul și pământul, o laudă pe ea moștenirile neamurilor. Ioachim se veselește și Ana prăznuiește cântând, cea stearpă naște pe născătoare de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântă cele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum ne-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

Iisus mulțime mare și îl îmbulzea. Și era o femeie care avea curgere de sânge de 12 ani și multe îndurase de la mulți doctori

Știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui și a mărturisit tot adevărul.

Fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți auzindu-l erau uimiți și ziceau, de unde are el acestea și ce este înțelepciunea ce i s-a dat lui?

În vremea aceea au stat în loc șezi Iisus și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim, de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece.

Ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea: Fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți voi, cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi.

Robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctiturei Sfânt Lăcașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și a robilor lui Dumnezeu, cărora li se face astăzi pomenire cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca

0: de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem
1: Domnului
0: să ne
2: moartea și pe diavol ai sulpat și drăit viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ctitori, miluitori, donatori, făcători de bine, zestrători, ostenitori, slujitori, ostenitori ai acestei sfinte catedrale, toți cei care s-au pomenit și se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, celor ce astăzi li se face în mormântarea sau pomenirea pe cei care nu i-am pomenit din uitare sau din pricina mulțimei numelor cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește pe ei în loc luminat, în loc de viață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
3: Dumnezeu să ierte.
2: Este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

Neamul omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumași înaintea ta. Și învrednicește la vremea cuvenită de baia naștere cele de-a doua, de iertarea păcatelor, de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului.

Israel, să aducem rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetelor noastre, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Și în credință în înțelegerea cea duhovnicească. De le lor să slujească întotdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să vrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele cazuri și fricoșător chiar și pentru puterile cele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără scăpare de fiul de om și iar ghereu anunțele în cruci noastră. Ne dați slujirea sfântă acestei sfânt.

E però ciò ce singur ești bun și bine voi tot caută spre mine mă pentru să știu din cultă rog și încurățește sufletul și inima din cutete din glene. Pe mine ceea ce se plăca în mâna lui pe o ție fericește cu puterea Sfântului Domnul să stă înaintea Sfânt de cântare vezi acestea. Să jertfesc totuși prea cu capul Sfântul Tău să te cuști la tine din plăcând în grumaj și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine și să mă lepezi cu Sfântului treci bine voi și să-ți fie acuse doamnele acestea de mine. Și cel ce aduce cel

0: pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Readormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Istinian, Istin și Teoptist, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Readormiți și pururea pomeniți ctitura acestui sfânt loc,

0: Unificarea țării, pentru libertatea, demnitatea și unitatea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii s-au adormiți pe fiecare după al său nume,

0: Surori, fii, fiice, soți și soții, pe cei ce odihnesc în cimitirile de pretutindeni din acest pământ românesc, celor ce astăzi le se face în mormântarea sau pomenirea, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți elevii și tinerii și studenții care astăzi pun început bun și se întorc la școală spre fiecare după numele său,

Alexe și rugăciunea noastră, rugător și oșodul la Sfântul Tău jertfelnic, fă nevrednici ați aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi și peste aceste daruri care sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață,

Sau Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și se adă de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața

Tău și cum i-a născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate care ne s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântare de biruit.

0: lume, făcându-le pe ele cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului și spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Său Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre întrezirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osândă. De asemenea, aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mărturisitori, pucenici, pustnici și pentru tot sufletul cel drept și creștinesc, care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Mai ales pentru preasfânta, preacurată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea.

Mi penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg.

trăiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei care sunt bolnavi și cei care pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei care aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi, peste toți, mirele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fie minele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: Să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

despre cei care și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu dești, Stăpâne, pe cele care stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei care călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu nostru, de Sfântul Tău Lucaș și de tot pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici, în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne vrenicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubește.

În ziua 7 a lunii septembrie, înainte prăznuirea nașterii preasfintei născătoare de Dumnezeu, să aveți înștiințare, fraților, că într-o această zi este înainte prăznuirea nașterii preasfintei și de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioarei Maria. Să vă adunați deci în biserici la rugăciune, pentru că în această zi este începutul mântuirii noastre. Că într-o această zi pe noi, cei ce am călcat poruncile lui Dumnezeu și am căzut în adâncul răutăților și ne-am făcut robi patimilor, Domnul nostru Iisus Hristos, vrând să ne izbăvească din această robie și să se pogoare spre mântuirea noastră și cu o nouă zidire să ne înnoiască pe noi, a trimis pe Îngerul Său și a binevestit drepților Ioachim și Ana nașterea preasfinte născătoare de Dumnezeu, adică pe aceea care este după trupul Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, acum și noi, fraților, cu bucurie, ajungând la această zi, să ne sârguim spre lucruri bune și să ne luminăm candelele noastre cu milostenie, cu credință și cu dragoste, că prin aceasta sufletul și trupul se luminează, precum și apostolul grăiește. Credința fără fapte, fără de fapte, moartă este. Drept aceea se cuvine să câștigăm pe lângă credință milostenia și dragostea, pentru că aceasta înalță la cer și ușile împărăției le deschide. Acela care miluiește pe săraci, împrumut dă lui Dumnezeu. Și iarăși zice, milă voiesc, iară nu jertfă. Drept aceea vă rog să nu trecem cu vederea ceea ce ne este de folos, și să-i primim pe străini ca pe însuși Hristos, ca să ne primească și pe noi Hristos Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile acelora și veșnica împărăție să ne dăruiască, pe care a pregătit-o celor ce-L iubesc pe El. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângăraț. Sfântul Cuvios Simeon s-a născut la începutul secolului al XV-lea într-un sat din apropierea orașului Piatra Neamț, pe vremea evlaviosului domn Alexandru cel Bun. Încă din tinerețe era răvnitor pentru cele dumnezeiești, alegând viața monahală și intrând în obștea mănăstirii Bistrița. După multe nevoințe și ascultare, sporind duhovnicește, s-a retras la liniște împreună cu încă doi ucenici ai săi în anul 1432, pe lângă malul stâng al părâului Pângăraț. Aici cuviosul și-a făcut o chilie din bârne de brad într-o frumoasă poiană, unde s-a nevoit cu ucenicii săi, după voia lui Dumnezeu, în rugăciuni neîncetate, încât așezământul lui a devenit cunoscut sub numele de sicăstria lui Simeon. Auzind Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de nevoința cuviosului, i-a dăruit ajutor să înalțe o mică biserică de lemn cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. La sfințirea ei de către mitropolitul Teoctist I, cuviosul Simeon a fost hirotonit preot, devenind astfel primul întemeitor și igumen al mănăstirii Pângăraț, ce s-a numit până în anul 1508 Schitul lui Simeon. Aici a adunat în jurul său mulți ucenici, sporind cu nevoința, cu rugăciunea și învrednicindu-se de darul vindecării bolilor. De binecuvântarea lui se bucurau credincioșii de prin sate și înalți dregători și chiar Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care îi cerea sfatul pentru el și pentru țară. Prin îngăduința lui Dumnezeu, în anul 1476, când au înnăvălit Turcia asupra Moldovei și l-au biruit la războieni pe Ștefan cel Mare, viosul Simeon, după ce s-a rugat pentru Domn și pentru țară ca să-i scape din mâinile cotropitorilor, și-a luat ucenicii și s-a stabilit la mănăstirea Cașva în Ținutul Mureșului. Aici, în toamna celui așan, s-a mutat la cele veșnice, fiind îngropat în această mănăstire. Spre sfârșitul anului 1484, după ce s-a așezat pacea în țară, Sfântul Voivod Ștefan i-a adus Sfintele Moaște într-o raclă și le ținea în vistieria sa cu cinste. Apoi, luând o parte din ele, le-a oprit pentru binecuvântare, iar rămășița Sfintelor lui Moaște le-a îngropat în cetatea Sucevei. Cuviosul părinte Amfilohie s-a născut la anul 1487, în parte de miază noaptea a Moldovei. Și a început viața monahală de tânăr la mănăstirea Moldovița, de unde a venit la Pângăraț în anul 1508.
Aici au fost aleze toți viețuitorii, Părinte Duhovnicesc, conducând obștea mănăstirii timp de 56 de ani. Despre viața lui vorbește ieromonahul Anastasie de la Mănăstirea Moldovița, care l-a cunoscut personal. Din copilăria sa, el s-a nevoit în viața monahicească, fiind mărturisit de toți pentru faptele lui cele bune. Era scriitor foarte iscusit, postitor, răbdător și ostenitor în toată nevoința duhovnicească. Datorită nevoințelor sale, Stăpânul Hristos și ocrotitorul mănăstirii Sfântul Dimitrie au rânduit ca domnitorul Alexandru Lăpușnean să zidească la Pângăraț o biserică nouă în locul celei vechi de lemn, care fusese arsă de turci și s-a sfințit de mitropolitul Grigorie al Sucevei în anul 1560. În anul 1566 a adunat pe toți fiii săi duhovnicești, le-a dat ultimele povețe, a lăsat egumen în locul său pe ieromonahul Teodorit, iar el s-a retras la mănăstirea lui de Metanie, Moldovița. Aici fericitul Amfilohie a primit marele și îngerescul chip al schivniciei sub numele de Enoch și s-a înnevoit timp de încă 4 ani de zile. În anul 1570, cunoscându-și mai dinainte sfârșitul și împărtășindu-se cu sfintele taine, s-a mutat la cele veșnice, fiind îngropat de ucenicii săi. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Sozont. Sfântul Mucenic Sozont a fost din țara Licaoniei și era păstor de oi. Purtându-și turma prin singurătăți și fericit și ferit de vălșagul lumii păgâne, tânărul păstor a avut fericirea de a crede în Dumnezeu, în Hristos și umblând cugeta cu dragoste la legea Domnului ziua și noaptea. Că unde era cu el, oile se adunau și ceilalți păstoriți, copiii și bărbații, și el îi învăța să cunoască pe unul Dumnezeu cel adevărat, povățuindu-i în acest fel și turma cea cuvântătoare la poșunea cea bună. Și harul Domnului era cu dânsul că pe mulți păgâni i-a adus la Sfântul Botez. Deci, ajungând odată cu turma lângă un stejară mare unde era și un izvor de apă, a ațipit într-un somn dulce și a văzut o dumnezeiască vedenie, care îl chema la nevoință mucenicească, arătând apoi că și locul unde se află el acum avea să fie de folos multora, căci mulți vor afla mântuire prin trânsul, proslăvind pe Dumnezeu. Drept aceea, sculându-se el, a încredințat altora oile și a lăsat la locul acela arcul său și 3 săgeți spre pomenirea lui, iar el a intrat în cetatea Pompeiilor, unde, văzând mulțimea păgânilor, l-a durut inima de aceasta și, intrând într-o capiște idolească, a luat mâna cea de aur a idolului, pe care a sfărâmat-o și a dat-o săracilor. Deci, căutând păgânii mâna idolului, nu o găseau și au început a da la chinuri pe alții. Atunci Sfântul Sozont, nerăbdând să vadă oamenii nevinovați chinuiți în locul său, venind a mărturisit singur dregătorului Maximian fapta sa și a mărturisit pe Hristos Dumnezeul nostru și făcătorul și purtătorul de grijă a toate. Deci, întrebat fiind pentru ce a îndrăznit a face un lucru ca acesta, el a răspuns: am făcut aceasta ca să vă încredințați că idolul vostru, de ar fi fost Dumnezeu adevărat și viu, s-ar fi împotrivit și nu m-ar fi lăsat să fac rău, iar acum aurul l-am dat celor care aveau trebuință de el. Auzind acestea, dregătorul și-a vărsat asupra lui Sozont toată furia, a fost bătut cumplit și s-au frânt mâinile și picioarele. Sozont a îndurat toată cruzimea cu credință tare, dar în acele cazne și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa slavei mucenicești. Tot în această zi, cuvânt din limonariu despre nevoință. Ne spunea nouă mânacul Atanasie: mi-a venit mie odată un gând zicându-mi: oare ce va fi celor ce se nevoiesc aici? Și m-a răpit pe mine Domnul și a venit cineva zicându-mi să mergi în urma mea și m-a dus într-un loc plin de lumină și m-a pus pe mine chiar lângă ușile a căror vedere nu este cu putință a o spune. Și am auzit ca și cum ar fi înăuntru mulțime fără de număr dintre cei care laudă pe Dumnezeu. Și bătând noi în ușă, ne-a răspuns cineva dinăuntru zicând: ce voiți acum? I-a grăit lui cel ce mă purta pe mine: voim să intrăm aici. Iar el a răspuns zicând: aici nu intră nimeni care trece în lenevire. Iar dacă voiți să intrați, mergeți și vă nevoiți, socotind nimic toate cele ce sunt în lumea aceasta trecătoare. Tot în această zi, cuvânt despre un frate care s-a pocăit.
Ava Policronie, preotul mi-a spus zgrăind, șezând eu odată în mănăstirea ce se cheamă Pârghie, lângă Iordan, am văzut acolo un oarecare fratele nevindu-se și nici de cum să vârșim slujbele Sfintei Duminici. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși prea scump sângele Tău. De aceea mă rog Ție, miluiește-mă și iartă în greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cunoștință, cele cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatului și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale celei de taină astăzi, Fiul Dumnezeu părtaș, mă primește. Când voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlhară, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului meu. Amin. Doamne.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și simțești pe cei ce nădăjduiesc într-un Tine. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta puterea și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-un Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii.

slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule nedeosebit.

0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, măriților, tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, mari dascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie am săvârșit noi astăzi, cu rugăciunile sfintei preacuvioase și multimilostivei Maicii noastre, Parascheva de la Iași, ocrotitoarea întregii Moldove și acestui sfânt locaș, cu rugăciunile sfântului Iosif cel Milostiv și a sfintei mărturisitoare Blandina, căror sfinte moaște se află spre închinare în această sfântă catedrală, cu rugăciunile sfintei preacuvioase și multimilostivei Maicii noastre, Teodora de la Sihla, Tatiana de la Craiova și Filoteia de la Curtea de Argeș, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și sfânt, a sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi, cu rugăciunile sfântului Ioan Iacob de la Neamț, a sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, a sfântului Paisie de la Neamț, a sfântului Ierarh Leonte de la Rădăuți, cu vioasei Mavra din Ceahlău, a sfântului Simeon de la Muntele Minunat, cu rugăciunile sfinților Simeon și Amfilohie de la Pângărați și cu ale tuturor sfinților români, cu rugăciunile sfinților Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinește să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune a cimției ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit, nu Te mânea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Preacuvioasei noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin noi de omilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngeri din cercul aude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeșele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că pe mestru, purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limane lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proinice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre! Ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeșile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrencit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisieriei noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâiertoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvilor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tare rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
3: aleluia.
2: Epivata, văzându-Te lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am îmbrădnicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osinditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednicii, care prin mijlocitoarea noastră Ți le aduce înspiertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
3: Aleluia!
2: Și după vrednicie și credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, păzătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat cu acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem un control, întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne nedetăiere ca în smochinul neroditor, cădem înainte Ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: Miluiește-ne ca dinpreună cu Tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea, aleluia,
3: aleluia.
2: Cine nu Te va ferici pe Tine, cuvioasă, că Te-ai învrednicit a potului prin nevoințele Tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu Te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul Tău cugetând vletiturile vicleanului cele măgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăța credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa Te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreție nevoințelor Tale noi nevrednici? Că de nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele Tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm Ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia,
3: aleluia.
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm Ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul nedestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de pagube. Bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci, și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Legiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne picornesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrutitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, neisprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domorirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Aceste grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde noi vrășmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciune preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bună.

0: monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea stihaștilor, bucură-te, pomenire peste viacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, supătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflați darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cugetătorii, prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea cătită omului depărtat de păcat, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Ca astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, zbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mileasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit până acum de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viață monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetătorului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatinse viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă nostru, că nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și îmi primește ca pe o chezășie a bunei noastre dorințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care îi trupe în vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povătuitoare a celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce să trimis țării acestea, că de ce boli am fost opriți și nu ne-ai vindecat în

0: mare nevoie și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți prigonici în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-Te rugătoare de dreapta tronului slavei, Îți cântăm Ție, bucură-Te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească! Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrutindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflare și cea mai de pe urmă, ca să-Ți cântăm. Bucură-Te, lăută duhovnicească, bucură-Te, trâmbiță apostolească, bucură-Te, făclie luminoasă, bucură-Te, rază cerească, bucură-Te, nădejdea oamenilor, bucură-Te, izgonirea demonilor, bucură-Te, tămăduitoare a rănilor, bucură-Te, feritoare de răutăți, bucură-Te, aducătoare de bunătăți, bucură-Te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-Te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-Te, sprijinitoare așa a mea smeritului păcătoși, bucură-Te, Sfântă

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârși prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă. Și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

Dumnezeul nostru, Tu cel ce zici și ți-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă până legirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește nouă Tu, Doamne, ca un îndurat milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioasă, Maicii noastre, Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

Mă aminte, zis-o Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unu născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume, ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea, cel ce crede în El nu este judecat, iar cel care nu crede a fost judecat, fiindcă nu a crezut că numele celui unui a născut Fiului lui Dumnezeu este acela. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face cele rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină, ca să arate faptele lui,

0: Dumnezeule, după mare mila ta rugăm, uneți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit și se vor pomeni la acest jertfelnic, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra tuturor elevilor și studenților care au început astăzi cursurile și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul Înțelepciunii, al Științei, al Evlaviei și al Fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Dumnezeu să reverse asupra tuturor robilor săi, elevi și studenți, și toți tinerii harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în și înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Rugăm pentru frații noștri, preoți, monahi, diaconi, diaconi, monași, monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul mitropolitul Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcopul vical al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții de Softei, Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghilii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Istin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafin, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, grijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.

în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești. Misterul bunătăților, Zădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu, cel viu, că pasărea și-a aflat casă. Și turtureaua cui bândești va pune puise, altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișul din inima s-a pus în valea plângerii, locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta să va Dumnezeu, Dumnezeului în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bun este o zi în curțile Tale decât mii, ales a mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoite, Doamne, pământului întuntur, se robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia Ta. Întoarce de către ținea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule? Întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă, zi voi ce va grăi într-o mire, Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce suntem de dânsul, ca să se sălușlească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă uscă sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut înainte Ta și se vor Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut înainte ta și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci prin Întâi singurul Dumnezeu, povățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndărat și milostiv, ești îndelung rădător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slugii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicul Tău, Doamne, sozând într-o nevoință sa, cu ne stricăciunea luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta pe chinuitori am vins, zdrobit așa ale demonilor neputincioase îndrăzniri pentru rugăciunile Lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce pentru noi Te-a născut din Fecioară și răstignire dat bunurile, care cu moarte pe moarte predat și înviere redat ca un Dumnezeu, nu trece cu vedere pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram cel iubit de Tine, pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Da, este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe adevăratul și de Dumnezeu purtătorul mucenic și nevoitorul cel iscusit al dreptei credințe, adunându-ne astăzi cu mare glas să lăudăm, pe sozul tăinuitorul darului, pe dătătorul de tămăduiri cel bogat, că se roagă lui Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung rădătorule, mult milostive și mult milosâri, de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți schimbi la mântuire pentru făgădința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfințită înger. Ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cel neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvinteoază, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la aceștia azi de acum, ne-a dus pe noi într-o cale, pe lângă cel de viață făcător, fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robitei, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că a lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm de asemănate bunătății tale. Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău. Că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă-nouă păcatele noastre și moare gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început, și prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

Binecuvintează spre teamă pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o strălucire și în mare, cu doabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asnii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu unt de lemn. Și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vreme. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, Tu lor vor aduna.

0: de la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iar Iacov, ieșind din Berșeva, s-a dus în Haran, ajungând însă acolo la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele, și luând una din pietrele locului aceluia și punându-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avraam, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și se vor binecuvânta în tine și în urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și înspăimântându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu este alta fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului.
1: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Ezechiel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grăiește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de toate ale voastre și jertfele de împăcare, și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit, aceasta era închisă, și mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, că Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit, și iată, slava Domnului umplea templul Domnului. Și am căzut cu fața la pământ.
1: Înțelepciune.
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: Cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de buna chipzuială le zice: Veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă cu priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritorii și atrage disprețul, și cel ce dojenește pe cel fără de lege și atrage ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept, învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii e frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt. Că prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

0: și monahii și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, este Doamne, este Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniții ctitorei sfântlăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Nu de la oameni aștept în ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, în sarele acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete deșarte, de relele aduce la minte. Fie stăpânirea împărăției tare, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Maria, a cărei sfântă naștere o prăznuim, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ion, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri,

ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan, cel milostiv Patriarh Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae al Mirelor, Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou Iorest și Sava, Antimi Vireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale Sfântului Ierarh, Iosif cel Milostiv, și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul Serghie și Vahioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Bâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților.

ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase,

Rugăm pentru tot sufletul cel creștinesc și necăjit, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită.

boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blă

Margilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

bine mult, milostivii Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, a cărei sfântă naștere o prăznuim, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor ne trupesc putere. Pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvitilor și întru tot lăudatelor apostoli, ale sfinților și slăvitilor buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, a sfântului mare mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mult milostive mace noastre Parascheva, a sfântului erah Iosif cel milostiv și a sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale. Cu rugăciunile sfinților și dreptelor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, Dumnezeu, pâinea noastră cea spre ființă de noastră, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelenul, și le înmulțește pe ele în suntlăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărei sfântă naștere o prăznuim, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei preacuvioase și multe milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitore aceste Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvorul de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici. Că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândie de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale în viață, mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu este statornicia minții mele și viforul cuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă călosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care sunt spălne curatele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și o sândit sunt eu ticălosul și ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grav îl risipește. Izbăvește-ne voi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un sine stricat și folositor. Izbăvește-ne în ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrutirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pămânită și de toată primejde ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea aceea pieritoare. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă vecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă, pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu picurând roua minei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care m-am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, fecioară, de multă lipsă a străbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le adună înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumpletelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbuvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine cel ce a făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărit cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce-mi frumusețesc cetele cuvioșilor cu străluceri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul alcători de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți ne mântuim. De acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Împăratul ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă, Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului.

lacrimile și ostenerile preacuvioase Parascevat, care pătimind pentru tine le aducem ție puternici și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robitorii care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie sau cinstim.

0: Sfinte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
2: Pace tuturor
0: și Duhului tău.
1: Sfânta Evanghelie de la Marcu cu citire.
0: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
1: Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic-vă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, viva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre.

Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, Fii, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sunt lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanu, Arhimandriții, Dostoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisii, Teodosi, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofarile, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alini, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie,

0: Maxim Siluan și Gabriel. Preoți Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian. Arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian. Și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Nu voiești moartea păcătosă să se întoarcă să fie vii. Îndură-te și miluiește-i pe robii tăi și pe roabele tale care stau înaintea ta și se roagă și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință. Milostive, contenește-le boală, ușurează-le toate patima și toate neputința. Încetează răceala, potolește-le ferbințeala. Tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fica lui Iair, sănătos și arată. Rugăm-ne ție, întru tot milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Nu ești moartea păcătosă să se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții. Fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți. Și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, tămărăcine inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ce se lăsa norii de la marginea pământului și fugile spre ploaie le-ai făcut. Poruncește acelora să trimite ploie liniștite și rouă aducătoare de roade pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție, Tu cel ce răsari soarele Tău peste cei buni și peste cei răi, cel ce dai ploaie peste cei drepti și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea Ta înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostivi și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărei sfântă naștere împrăznuim. Cu rugăciunile Sfântului Mare Moștenit Gheorghe, purtătorul de brințale, Sfinte Preacuvioase, și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erastru, știu cel milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare, Brandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile sfinților și dreptelor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, școală tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh, Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Maica Domnului, cărei pomenire o să vârșim, să vă ocrotească, să vă binecuvinteze și toate cele de folos să vă dăruiască, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Amin.
0: Doamne ajută!

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.